0: ne bubi kwasi a unkwa sosi.
1: Ya wala yi. Ibo si ana yeno. Ana wakura.
2: Nando mama.
1: Ala afia.
2: Oh.
1: Wada.
2: Ada sa borende.
1: Sanu swada ke ala.
2: Eh bugo e mohina.
1: To.
2: Bugo mohina bo. Kero tan.
1: No ala ye ban o si si ba kumbe kane ya.
2: Eh? Kilasi me kere yang kuyan dede kuyame basa kuyame.
1: Eh.
2: Banasa kwa goko enor.
1: Eh.
2: Ami ndi kere ga.
1: Yo.
3: Ah.
1: Rando. Ala afia wala.
3: Alu do ga wa sinande.
1: Aga do alu.
3: Eh uko hiyo ugaya ya.
1: Aha.
3: Oh,
1: ko. Bufata wako ko we mwe bugaya.
3: Oh, wallahi.
1: Yawa. Ana hakuna mi?
3: Matano.
1: Ala afia.
3: Mudo hamar guni.
1: Sanu sada ke amal.
3: Na wa so gbono ni ti agiwon.
1: To.
3: Ni kwa hiyo ya.
1: Mhm.
3: Ya bu go i kan ku shi on go i mo i shi we go go go o go he go kwa hiyo.
1: Yawa.
3: Ito na shon yo.
1: Sasia. Ana hakuna.
3: Aruna ma de hakuna lo.
1: Ala afia.
3: La dan tare mo son to.
1: Aga do.
3: O ni e ti da ni bo ko yo me do mi ba ni aga ti di aga ti no.
1: Mhm.
3: Ga ti di aga ti gbe la ti ra e kan no. Ma wi ti ba gbe ni mo ni.
1: Mhm.
3: Ti gun da e ba gbe ni mo. Ti ra e ko bo be fodo ko ko ka ro mo no no ngari.
1: Yawa.
3: Seria ba bo ni kwa tia.
1: Yawa.
3: Mm, ngabe to ba son yo.
1: Sasia. Brando. Brando. Ana hakuna.
4: Ala afia.
1: Oh.
4: Oh.
1: Wala.
4: Teja kwa kuna mauzu ni.
1: Afai do preza.
4: Ko kwa ni o.
1: Hmm.
4: Gobi ba ba ku kwa gbe o ma be ki.
1: To.
4: Ni ba be to lo wo wo e ni ki wa ni ni ni mo. Ni ko ko mo be to lo wo wo kan ye ni. Wo e ko he ka ju ga e ka ju wa.
1: Yawa. Kwa sisi. Ito ina mara guru gya. Ana wakula. Ala afia. Wada.
5: Muka ilo hafa tarani.
1: Aga ido.
5: Gwe ya wene buwe. Shomi na buwe wala.
1: Mm-hmm.
5: Mangwe banyina mbuwe. Mangwe wa tiga ide.
1: Eh, yaba mane. Siba kawe ya una no kwa ni.
5: Eh, kia ya ina hegu kwa wana.
1: Mm.
5: Darling, baby, the great community, some other from the week.
1: Mm-hmm.
5: The day I know I will be here, which I will come over here.
1: Mm.
5: And there you will be waiting to come over here.
1: Yeah.
5: Okay.
1: Ana hakuna.
4: Love to the clan do.
1: Love ya.
4: Mana is your book and name?
1: Yeah.
4: Oh, she's here, go on. Ni kia kwe di hene tenge ya iso wika niya zigo kami furo nono kwa mama mwano
1: ana hapuna
6: rafi ya mama
1: oh travan
6: nana kukai
1: ana suba wakibu
6: wakibu wakibu
1: afaido
6: nene ya
1: oh
6: bora nene ama suho kare suho ya
1: No, no, I go without
7: what
1: you
7: would be.
1: Gasa,
7: gasa. I didn't want to go. Oh, it's
1: on here. Alafia. Malek, Ali
7: has son to me. Sanin Father came out. Ah, would you wish you were, but he
1: went
7: for the whole movie. Mm hmm. But we did not have come here, son
1: Hmm. Yawa.
7: The issue of Baba, but he won't go over here.
1: Yawa.
7: Hmm.
1: Ana hakuna. Brando.
8: Brando.
1: Alafia, ana hakuna.
8: Tarafia wa mori.
1: Oh.
8: Mira wo bolo wa.
1: Ana.
8: Mane wa ya.
1: Mm.
8: Eh? Anye, ye ga ba de ma ba gboro iko tu kuro nu ugiri wa.
1: Eh.
8: Ha bu ko kai ko. De kuro mi bu ko du bu du bu ga go mi wa wo yibia.
1: Mhm.
8: Yi go ra na mi ira kere de, ye iba be bi ya won.
1: Oh.
8: Oh.
1: Ya wa.
8: Tam bo ne gbeno ngoro gbeno wa wo.
1: Ta.
8: Oh, what's
1: your... What's your name? What's your name? Brando. Brando. What's your name? Brando.
9: Brando.
1: Alafia, wara.
9: Alo, Columba, ya ke ta.
1: Agaido.
9: Eh, bugo e kwa yo.
1: Mhm.
9: Ke kwa yo fugu wogu.
1: Mhm. Ya wa.